0: i pills mai kau taha ohila atonga.
1: Hei kai te kitoe tatari, ma oho mo wa ohila he taim peko ia.
0: O ke whawhiri tatari nai ke a oato o mo wa ohila, pe wha i kai te tongo ohila koe mole ho lai mo wa ohila.
1: Resisita mai rewa ke oatu hanga tonu o mo wa ohila kiha o imeiri, vave whaingofua pe apau.
0: Mga tonga ke ke lili wai ke he whonga koe ni, ma oho mo wa ohila he taim peko ia. I kai tau puri a pe whiri tatari o mo wa ohila.
1: Te ke ma oho mo wa ohila he whahinga taimi pe, whahinga feitu upe iho o telefoni pe kompiuta.
0: Te ke lawa whewhe o kau ki ai, whe te utak telefoni mai, noa wano noa no ta awa tolo, i meili hanga tonu mai, oss@tongapower.to, pe koa au tonu mai ke taha humau ngai ofisi, ke le sisita ho tua sila i meili.
1: Le sisita rewa ke maho mo uila, iho i meili i ahoni, vave whaingofua pia pau, moe kau taha uila atunga.
2: Malo e rei, malo e lava mai, ki o tau whare koloa PDH.
3: Wafia me mau fale I nukalofa Pacific Timber and Hardware. We have fainga me au mofia mau ki nau nau langa. Te hivo ke kilina, ke palama, mo uhila. Mau katoa pe hai fare kwa ni.
4: Koe tau nau nau ka ati kone tu utamai. E mohenga, nau nau ke peito. Kai uma hau ki ngou e matalai a kau. Iho mata fale. Afe mai o mamata ki he fale koloa a koe mo au.
5: Oku mau mau e vare kalasi ke heke. Heke fainga alano pe.
6: Matuku atu e ni maia, maia ki he waka, maia haipu. Ke whainga maia pe kumau maa te wharekoloi PTH.
7: O kumau maa ufo kehena nau nau ki rina I pale pe I tua I he kalaske ke he kotoa pe.
8: Te maulava le reo o mai, we hapi hau fie mau.
7: O kumau fie fia ke mau taritari ki moutol ke loto wharekoloa ai PTH. Wharekoloa ki a koe pia moa. Maloa pito I lava mai, toi eva mai pe.

Kai ke he koe tāo polo kalamaia o e ewhia fi whaafo o whakoe ni tāo kauwhaitātoai mo ngāhi yongongo lelei, ka māwhanke ngāhi whamanatu, pea mihi e tāo kauta a whetu utaki ko iatonga, TCC pea mo yuko tā kātoa. Tau tai miku hawhi ai waluho o ngi tāo kāinga, ko e polo kalama ko e whiawhini ko polo kalamaia mo e tāo kauta a whetu utaki ko iatonga. Ke wata pe fōke ai whakahawhi ko ni kia ki mo tōlu kotoa pe, oku ke whaka a mua ke au tāki atu hao lai ne whaipa. Ka pau ke whie mao e taulai ne whaipa ki ho pisinisi, ki ho potu ngā aue, kau tā po hao whie mao pe whetu utaki mai. Pa whetu utaki mai ke tau kau tā whetu utaki koi atonga, tēnā malawa toko ni atu he tawha aki koi ai. Ke ngālo fō ke ai, whainga maari koe ke tau ngā interneti koe whafo ki he satellite, e tau Starlink, ka mā fō ke e tau unlimited broadband anywhere. Painga maari e koia, ata ke lesisita, ngāwe ake ngā sevesi koe ni, meihe e tau kautaha whetu utaki koia atonga. Ka koe painga maari e moe whakaafei a kainga tonga ko whepea whetu ke mea mai pia mi ai, oku tali tali loto mā whana ki mō tolu, he tau polo kalama moe TCC. Oku kei tuku pe fōki pia moe tau palani koe moe tau kautaha. Teo ki lawe pe kaki i palani koe hui pe koe, whono ngā tu koe ni teo moe aho mālo olo, he aho tuau pule lulu. Whamana atu atu kia ki mō tōru kotoa pē ngāhi special promotion kai TCC. Kai ku alawe ki ngāhi palani koe tau student sim hiku osi mahinoia. Kwa tōku lai tāku osi mahinoia ki a kinau tōru hono kotoa pē ngāhi palani koe ya hiku talo hanga tonu pē kinau tōku kia. Koe ngāhi palani interneti makehe koe ngāhi special promo okuma upe ngāhi fika fitu fitu, fitu nima, fitu tolu pe moi fitu ono. E kampau kamata ake ho fika ngāhi fika koni manatu uge pē me whanki i pan ki pala ni pe fa ni fu a pe te pe ko fa ni fu a pe ya ko hi ko ke ki fa ki fu fu pe ki ai ka pa u ke nga anke o pala ni lo tonga ya be ha time ke fi si o fa ko ya fi ta no di ko ha fu fa fa pe ko ha fu hi va e te ke malava nga we ake ki special at this is hangi ko pala ni lo ko omg oka o ke me pala ni ta ai ko u a fi tu mo oka ani koi o pangai wa wa tolua e pangai wa ki ka tolu ho wa wa ko ki fa nei fu ape ko ki fa i voi fa ape mo ki to konia tu pe ya tai mi ko ke fu fi ma vi vi de ke download ya ho ki pangai wa hu ko o fa ta ki ka tolu ni ho wa pe wa ka te ni wa tu ai me alahi mo fi ma o ki ka ka to

Oi a oe whakapoi a ni kāo mā ke pōkala mā kui a oe e whewhini. Pō wāpuni ono e whamā aini me e pēngi o manamata o ngō toi miriti e tātaha. Toi miriti e hong fūru ki e hiwā. Ki whaifani e rewe mā kumau tōru pēr mai tui. Pēku tau whirong akirele e ngaro ia e whewhini. Lahi whoke ngāhi mea kuhoko pēr tau whanong ngāhi o ngō ngō ngāhi. Social media ngā I mea keke e whewhini. Pea ko tui koe mea lele ia I ngā e honi koe omua koe a lele ngā I ongo ongo. Pea ko tui pehu. Waipe ngā I ngongo okumoni. Pea waipe ngā I ngongo wama mahalo. Pea waipe ngā I ngongo tonu peke whapapaui. Ka e koe social media e ngā e honi. Mo ngā I drama keke he. Pea koutui koe, koe ke tui whao ko tauku. Kakai ka koutui, oku toi ha mea hano whakahoko I he social media pea hangi e koe ngā I mea ku whakahua aki. Tau taha oku ui ako, ko hai koa, remonate I kapo ko, ka koe mea whake aku hoko. E ku tau whakaukau pēta tōru ko social media ke tau whaiwha I te rea pēta tōru. Pea ko hoko pe ia koe ngāhi mea rerei o ku omai ai. Pea ku wai ngāhi mea ni koe ke tonu ke tau whawhanungu ke ai. Wai pēta imi ni ku whakatupu ita pa ange u whakatupu tā I pa. Ka koe uhia pe foki koe tau ataina ko ia. Ke rea pa tawataina ke whahoko a ngā I mea koe ai e social media. Ta tau te whito ke Facebook ha. Ma ngā I mea ke koe au whahoko ai. Ai tawaki taaki, mo tawaki tuku hifo, mo tuku hake. Mo ngā I mea ke beu tau sio mata ai e ngā I ahoni. Pea koutui koe ngā I taimi koe e ngā I tau ko mari watu. Nei hā, ke hā mea piheia. Ka koe ngā I ahoni. Koe tautoro pito ke upanga pe whātapu ware mo I poto. Oku whahoko ngā I mea. I he ngā I ahoni. Ko te manato eke malanga pehe social media e tangatana ni malanga I tānoa koe ki he tō koe a whi I he tokelau mamau I New York Fall. Pea kune pehe, ai hanga e kau whaifikau e taimi ko ia taofi, ai a whiwe mooni e nauro tu. Kau whewhe ngai a honi. Kei ke, ko e takitaha whakau kau pehu, ku takitaha e bene tari. Au maari e malanga ia, e iei e taimi ta malanga taha nene pehe ai, e wate kai ngaro tu ke he taha e kau whaifikau. Ke kore ke eke whānau rotu e koe a whia ku puna te nau mate. Tarangi whaifikau, koe koe taimi nea ke whae rotu. Koe taimi e ni, ia ke aungai ho rotu, he nau, tā atu e pongpongi, tā atu e whia whi, tā atu e sāpate ke ke hau he rotu. Koe koe taimi nea ke whae rotu. Po warpo nore na e whae māma ngāhi, tātā noe tau whāa kou toi miniti, fitu ki e hiwa. Pautau whahako pe, pautau mwane ia pe ngai mea kuhoko e Facebooka hufanga e whakatapu. A ngai mea keke, tauta aki pea. Tā noa ken kau superstar mo e ngai mea keke. Kau kumari e pea kutau. Tukai pe poke mo e ngai mei e ni. Iha tau polinsia mea kwen koe loto kovi. Ko te kei ki aha mea ni rei mua mea ku kasi hake, ku tau hanga atu, ku tau wharehi, tuku ki he, tuku ki langi, tuku ki lalo ki heri, aru ki tawha aki, hono ta aki. Pe wai taimi ni ukai ki tau ilo e mooni mea, ka ku tau nofa pita toro whakaanga I he taimi ta tau. Pe aku tau siwa atu gai ki tō onga ai mui ngai ahoni. Au koe ki upehe ko hanga e au o ko kau hao au. Ka koe tau tātā noa pēni ke ngāi mea uko koke nā unu whakau kau ki ai. Mo ngāi mea pēni upe oku hoko.
E ai bea ki whatukungo, whatu, ki kāinga, pāka ki kakai, e i ai bē tōko tahai ai, koe lo tōko wiku taike, koe tōko wifōka taike, koe whie pōtōka taike, koe whakaanga, o taike atu bē, e hoko bē ia, i e siasi, i e whanua, i e kāinga, i e whāmiri. E lei bē, e i ai bē ki tōko tahai ai, o kono lo tō ono koe pēsā ia. Pe uoi ko maria ia, e tano mai whaifikau e ao whē, nani tala mai ka te au, ou, ka moone lotu e moone ofa, paka loi ai lotu, koe loi atu ai mea kotoa pe. Wa mwoni, mea mwoni ia. E tai mula ki tau whaka ukau tau tau, oh, se tau ki lotu na sio mai ka ngā pigu e tau ki lotu. Ka heiri goia, ko heiri ho to loto. Te loto kowe atu ki he, te whaanga e atu he, te sio lalo atu ki he. Ka hiri ko ia hara ata ki hawa kau mea o atu hau mea ke kai pe uni hau tauhi koe. Pe kuke alo tauhi ai kau mea. Ka koe ngahi afungi pe ia utau fihi ai e taimilahi. O se se atu pe koe ke apiko ngai tō maari e ulahi nao mea lere i a kitaku te loto kowe atu kita. Pe ka pau. No koe kia tahea tono e hao haoa. Si soto o taha peo hao haoa. Koe tau tō tō tō tō tō whaka aho pe. Kau tau whai whenga pe e taimu tō ape. Pe mo tau i lope hange koe lea whai whakau ou. Ka loi e lo tu koe loi ai pe ai ofa. Koe hao ia whamatala ngutu mai ofa. Kau ia e fuhere pe lui anō tu atu teo ke taha ia ki koe. Taiminahi tau noho pō whakaukau ki ai, tau tana noa pē ki ai. Tau tau tui pē ku, koe tau tā tana noa whai aonga pē kate ki tau tōru. I mea ko tau pē ku hanga pē koe lau, koe ki atahe hau hawa. Koe ki hala atahe hau hawa. I e mā mani koe ni, ko si sū tō taha pē. Tāpu pē mō si sū. Ka koe tau whai whai ngā pē, mō tau ngā ue ku whai. Pea ke ai, pea hange koe lau e whaifukau, ou, ai e lotu ia ke mooni. Ai e lotu ke mooni. He koe mea koe ngai ahoni, koe whamatala pe ngutu hala ata. Pea ku, koe ke whai whamau e ai wharenia. Koe tau tata anoa pe ke tau wako me ngai mea ku hoko. I e ngai ahoni. Lahi e mate. Pea, whakaloloma e ngai o ngongo koe ia. Ka kutui pe. O kei ai peho tau whainga maari. Toi minine tolu o kei ai waa. O wan poin hono mei e pei o man mata ongo, paifun ngere maa mo tolu e pepini, wharelo atu, pe whanonga atu, ke ngahi whatongia kato a pei, o bauko whanonga li teo pei mea pina, maro mua e ta mao ae e pepini, maro mua e whaifatongia ngahi, whatongia kato a pei ko whaako pa kua lau atuia, Papa wi kei foi fanga ngia pe nga hi fatong ngia koi e e fini maro mo nga au pe maro kei ma wi e fu nga hi fanga ngia kata pe ora wi be foki koi ma hina ngeni e nga hi fa e pe go tu be go fanga mari be me go ta be mo te te wo ya o go fai go tu be go fa na go ma wa tu nga hi te te go ya i e fini pouanga. Umata.

0: Oh,
1: güey. Aku tak utama palavi hese. O sea, tak palavi ex maya hese. Ya, sí,
0: iyo, iyo. Nah, ki fanga mari ni penik ni utano me tangata iki ngo wa he. Ai ngo sisters, ai palavi sisters, o pe mai malo e puta po po fe aripe. Pero ko ko ripe na o ko ko ko heni pe ko ri heni pe mori pe ya. Pe mai pe malo ta po po. Fa malo me be me family ta popo
1: popo
0: pa be me fe ali pe ma popo lo wa pe ta he pe ko li pe ko ni asit pe ko ali pe ka me a ko ku o ku octotongi ko ni al holo pa ke auto ta fu ke un octotongi ya pa ne ta la pe mu ke ka fe la la ko ku ke ni pe ko ke ni be ko ta wa lo support ta un neighboring country Samoa playing Fiji Samoa playing Fiji 4 p.m. I Tonga Hai Indoor Stadium.
1: E ko tu ke te mini lala. Ko osi mai no ai me ai. E ko ko Papua New Guinea leva mo Cook Island.
0: Eh osi kota me ono.
1: Ko ia. E ko tu ke te mini ko osi mai no se ao Tonga.
0: Te ka mai no.
1: Osi mai no.
0: E tau mo fisi a pompong pa te tau mo Samoa.
1: Eh?
0: Eh, ma tu ko fisi Samoa mo Tonga te kai foi. Te kai foi fi toko tolu ko ia. Mai no leva nai ia ta hena we foi.
1: Eh.
0: E ko to tonne fa.
1: E
0: pau ke foi ta ha mo mo fisi una tau na wa nai.
1: Eh.
0: E ai ta he foi. Pa to toksio leva ko tai mini free teams. Tonga fisi mo ha mo no loss. No loss. Ba ma tu foki ia kapai foi ia he ba malo he te ke ni uno never know. Eh. Ka ko tau ma ri ko ia e hoko ko tu ia kapompong. Fisi mo tonga tomorrow e 4 p.m. Pa tau fa o sileva ha mo mo tonga. E afalaite at quarter past six.
1: Ko e anga ni tō koe tei mini, pia ko tau ia iho tau whingamari e ki he sea, whinga ulake ki he ipu koe a mamani, hangi hangi o ko ngari atalelei mai.
0: Atalelei mai.
1: Ko ni tō koe he tei mini, ko pau ke whingamaro hebe e tau kimi, ke ia iho tau whingamari e ki ipu a mamani. Pea moe Pacific Timber and Hardware, milo tonu kalofa.
0: And Hardware. Ne uno tano mo ki foha ku foha ripe uta uvalu, eh? Ah, ne talu ma alholo pasio ne
1: talu. Foha veia.
0: Foha, ya. Foha moni. Pa pe mai e foha. Ko haku, who's playing? It's like Fiji versus Samoa. Who do I go for? E iyo.
1: Eh?
0: Pe mai iyo. I my cousins. Wai moni pe wai bene kaseni.
1: Eh?
0: Ogu koe kau haa moa.
1: Eh?
0: Kau sa iya pita kau fisi. Mwanda ugu fa alholo pe mwene. Mwene ki.
1: Eh? Kine na fisi.
0: Eh? Pe mwene. Oh, te tui sote ua.
1: Tetu
0: sa te wa. Ha mo ai lot of fish tu. Pa kai pe ma lohi to le vai kai. Support le vai.
1: Ke lo.
0: Okay, hoko pe ka te support pe.
1: Hoko te e pe tam si ke ne ta mai.
0: E pe he ko, si ke tam ko sa fe ka ho ta mini. Ke ke to black ya. A hoko pe ka. Hoko pe ka. Ko
1: ko ka fo mara no pre ki. Ucho ka ko ta ko mena ke ki putu volo ai. Eh.
0: Angola. Moni be Afrika, moni be Afrika.
1: Tapu au bito ia, ki e whangatia.
0: Ma tukai koe mea, ne mao aki koe opleki koe tausino.
1: Eh?
0: Wai kau island ta.
1: Ne vai.
0: Ta hanga lewa Afrika tange ko mautoru ne mahanga create tausino. Si o mai ke mausino ka kai lalahi mu mautoru. Eh? Oh, wa.
1: Koe potigo ita.
0: Ako e sapote fuha nai. Ta tau pe fuha mu e tamai.
1: Ne tamai. Kei toi keke.
0: Haa moa e loto pa fisi tua. Koe ne maalohi pe koa fisi. Tui e pe fisi. Kone kamata ase ke pe haa moa. Sapote lewa ne ukase ni kone haa moa.
1: Ma di
0: sana moni ya
1: fatal like san